Sogange na yoro na kulorwa lero netaga manyo gwa mukama akasobola okundokola akasobola okontasa tatanga bawajokera abana ba Yisirayeri noba woko womola enjo yezona nangere konze jokere wampa manyo mukama akasobola okuwangula omulabo oyo tata abadagolokose eri obulamu bwange njetaga manyo mukama nsobola okulwana nsobola okuwangula.

buno tuonone ayakala katonda wange tuwasaba kazi banje alwabokomba mukama ayakala katonda wange erinyalile mokolomesebwa nayo olwalero otwawuleko obukomba tuyambe otwawuleko obukomba tuyambe otunone mokomba tukoye obukomba mukama obukomba bwebirabo nga tetulaba birabo tuweereza mukama naye nga tewali birabo olwalero tuyambe tukoye obukomba mukama obwebyenfuna tukoye obukomba obwolusaalo tukoye obukomba naye olwalero ku lw'endagaano ey'omusaayi gwa otwawule ku ndagaano ezo

nango webirabo kutulenda gana je kutule alwalera eta je yauleko kutulenda gane yo je kutuleko wabadogomba wala mubulibyokola ngatebirabo mukisa na yolwalera

Mwanange noto somalola Eri abaloga batata Ababa deba atologa Ababa deba atoseranya Baba deba atojakobo yenza Neba kuatevi ya fe Data feke njine mukama Mwanange tuetu alayo Netogenda masabo